لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد الحمد لله مبوك يوم دي دغلو سي اميشن وقتانو ديني ñi lay wax benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñaan jotaay bi de yalla nako yalla def jotaay bu mu gëreum yalla sun borom gëreum ki wax ak limi wax gëreum ñi nga xamne ni ñoy def sen effort ba yow nga nek fofu ci kédugu di déglu lolu ni tim ay boutons di beus ak di yégué ko wacce rek yow nga nak fofu ci kédugu di déglu dañ ko min way ki man la fi ndakaru kédugu ken xamnu tol ba yow momit tim di déglu jël sa temps di déglu sa radio muy radio Sénégal international ngay doomu Sénégal di déglu radio Sénégal international vraiment yalla na yalla gërëm ñu ñëpp gërëm lepp waaw biñu fu mujjé ñi doon waxtané lu ama am solo lu ama am solo lañ doon waxtané modi fatali suñu bop di fatali auditeur yi kené suñu borom ku jara bay xel la suñu borom ku jara ragal la waye sax waxuma ragal sax waye ku jara rus la ndax bañ len waxe hadith bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxe ne al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ya rafatal deug deug dini ju rafet deug deug deug bo gisé ñu diiw diinem rafetna moy da fay jaamu yalla ba melni mi ngi jakkalo mom ni ko yalla nga ni diko xol parce que yow bo gëmul ni bu fekké ni yow mënulo gis yalla hit way war nga gëm ni yalla mi ngi lay xol kilifu go xamne bur nak dila xol té boole la ñaari malaaka ñu dila noté lo def ñu bind ko té loolu ngay def yépp dañ la koy won yowmal khiyam ci loolu lañ lay atté atté ba mën na la jëral këruk aljana waye tam mën na jur safan muy këruk safar nasallahu alaihi wa sallam yéne muy kenn ñu mu dem safar kon nak ni nit di roussé ay wajuram ba kenn du ñame wo taxaw ci sa kanam wajur di jalgati ni rut ni nit di ragale alkati ba kenn ñame wul alkati bi taxaw ci feubi ni feubi xonx nga yor soto dal di romb dal di dem fek pou bang xonx alkati bang taxaw lo kenn xalatu ko quoi kenn ñame wo kenn ñame wul way ben ñaa waxuma sa ay alkati mais waxuma sa ay wajur rus wajur waye nit dal li ci dafa parfois de da ngay jaxale sax nga na ndax ana xel lu mu jariñ quoi ki laqatu di moy yalla xale bi gëna tuti ci kër gi bu duggé mu defarat togaaya xale bi gëna tuti ci kër gi la bu ne ko ngom mu defarat togaaya mais yalla mi nga xamne nak moy borom jaam yi mom lepp mom ñepp mom fepp mom ko mom tout jakkalok mom bolé ko ak ñaari malaka ñukoy filmer
bu dee ma xam yàlla rek ci des ak ñaari malaaka yooyu di ko fi mu door a ñemee def lu muy def quoi. Allah loolu nag loolu la kenn xamul lu mu doon waaw. Loolu moom liggéey seytaani dëgg la waaw. Moo tax yonente bi saa sam la mu wax moo wért te wóor, nee na instant bi waa ji di moy yàlla ak moy bu mu mën loo moo xam day sàcc, moo xam day njaaloo, moo xam day waaw day naan sàngal, moo xam lu muy doon instant bi mu ci nekkee di ko def. Ah non non, instant bu bàyyi gisatul yàlla fenn. Non non, gisatul ñaari malaaka yu ko filmé gisatul leen fenn, parce que loolu kenn mënu ko. Kenn mënu gis loolu, yaakaar loolu, xool loolu, xam ne yàlla ngi nii di la xool, malaaka yaa ngi di filmé ba noppi ngay jël gat loolu kenn. Waaw instant boobu kay gisatul yàlla fenn. Ah loolu nag yàlla nañ ci mucc. Loolu lañ doon fàttali bii paase, wane ne nañ bàyyi xel yàlla. Ni ñu russé suñu wajur yi di def lu bon ci seen kanam, lu ko raw lañu war a russé, yàlla mi leen sàkk sàkkuñu. Waaw ni ñu ragalee alkaati bi ba ñemewoo tux sa yàmbaay ci kanamam, ñemewoo burle fa bi, lu ko raw lañu war a ragalee di def lu mel noonu, lu yàlla gërëmul nga di ko def nii quoi. Te yàlla mooy duma ëllëg waaw, te mooy neexal ëllëg sa waaw. Loolu lañ doon fàttali nañ ko bàyyi xel. Waaye bu ñu fàttalee itam lu ni mel islam moom ñaari laaf lay naawee quoi waaw. Bayna xawf wa raja, waaw bayna xawf wa raja, ci diggante tiit ak yaakaar waaw. Islam noonu lay fonctionné waaw. Ni nga xamee ne plus ak moyen mooy jël pour nga mën a am courant, ñaari plus du dem, ñaari moyen du dem. Waaw courant bi boo bëggee mu tàkk da ngay jël borne positive ak borne négative. Waaw plus bi ak moyen bi nga taal lampe bi tàkk. Waaye ñaari moyen du tàkk, ñaari plus du tàkk. Islam tam noonu la tëddee. Moo tax bu ñuy waaraate di wax di xuppee di kii di waaw ñàngaay bee këreke ba jàgg nag après day laaj nag de temps en temps ñu wone mbaaxu yàlla gi. Histoire bi islam bi nekkul toujours rek xuppe rek ak da ngay dem safara da ngay kii yàlla da lay dóor da lay mer. Non yooyu xuppe bi baax na, waaye nee naa la islam ñaari laaf lay naawee. Bu la xuppee ba pare nag da lay yaakaarloo waaw. Bu ko defee nag yow nga xool fooy taxaw waaw. Day ci yaakaar nag lañuy ñëw ginnaaw bi ñu xuppee ba pare pour nit ñi bàyyi xel bëtu yàlla bi xoolu yàlla bi gisam bi rus ko ragal ko. Tey dañuy ñëw ci mbaaxu yàlla gi ak yërmandeem ak njéggalam voilà. Sëñ bi wala allahu akbar. Yàlla non moo tax yàlla du morom borom la xam nga dèjà moom wax na ci alxuraan ne su fekkoon damay def ku ma tooñ rek ma riitale la ko melantaan rek bu wala benn mat nga tikk ah man nga riitale. Nee na picc du des ci kaw suuf, picc benn picc du des ci kaw suuf. Ma ne allahu akbar. Mais gis nga yàlla da ngay nekk di jalgati lu ne nga di lu nga nekk ci loo xam ne nii lu ay bàkkaar la mu di la xool quoi, bàyyi la noonu waaw. Te bés boo toogee ba ci yàlla nga tuub mu daal di lay nangu sa tuub loolu nag loolu yàlla rek moo mën loolu waaw. Tey jii sa doom wala koo xam ne nii yaa ko yilif wala sa agent boo xam ne nii yaay seefam bu nekkee ci sa kanam nii di def lu ko neex quoi. Nga ne ko non liggéey bi nii la demee nii nga war a def, mu ne non non man nii laay def nu ma neex lay def di ko def nii sa kanam boo deful dànk sa rapport bi day dem ci directeur. Sa doom nga ne ko bugguma lii ci kër gi lii bu ko fi dem mu di ko def nii nga di ko xool mu di ko def moom it ñu dégg leen. Mais yàlla moo lay bàyyi saay ngay jalgat mu mel ne newu fi. Allahu akbar allahu akbar. Ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy bind jëf yi bu kenn ki bu nit defee jalgat yi benn malaaka bi da ko naan may ko tuuti mën naa mu tuub. Allahu akbar subhanallah subhanallah may ko tuuti xaaral tuuti mën naa mu tuub. Bu tuubee yàlla daal ne moo kon effacé
bu toge ak dir nak tubul waji do ra bind ko te nenañ nit bu defé ben bakar malaka bi bind bakar yi day bind ben ko ben mais bu dik defé lu bax yalla neena yuda fi kay fayesha yalla neena man ma koy ful num ma neex ashra am saliha yalla neena bo defé ben bax dama koy ful ashra am saliha moy lu tollu 10 fois motax amna ben borom xam xam ci mag rew mi ndaysan da tan wax ni ku dajé ak yalla nga dem ba sa ben ben yi ëpp sa fuk fuk yi say wo defé ñaawteef ñu defal ñu bind la ben ñaawteef say wo defé ak mbax ñu bindal multiplier ko par 10 mi yoy ñi multiplier par 10 bu ndeme ba nga xam yi nga xam ben rek lañuy bind moko ëpp non vraiment ku say ben ben ëpp say fuk fuk nak wax deug mo neex yalla vraiment do am lay ci kanam bor mbaxu yalla gis nga ni mu yaato kon sunu borom leral nañu nak gis nga équilibre balance bi mo wax legi ben aya mo ñew andi balance bi nga xamni ni yalla non lay balance.

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokku ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu diganté RSI 92.5 FM sen keur ngir yeen sa suné.

0: ñene ñaan googee nag tey ci samedi ji lañ ko fas yéene amal ca Kabba Gaye di ko yëgal nag mbokk yépp te bawul kenn. Jamono ji ñu wax ak yéen juróomi waxtu di 5 heures toftal na juróom fukki simili ak ñaar. Kon ñu dellu fàttali rek ne julli suba bi daañu ko amal juróomi waxtu bu toftalee juróom fukki simili ak juróom ñeent. Kon fileek ay simili rek daañu fas yéene julli suba. Tisbaax bi mi ngi ci ñaari waxtu bu toftalee fukki simili juróom. Takusaan mi ngi toll ci juróomi waxtu tembe timis daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftalee fukki simili ak ñeent. Gee mi ngi ci juróom ñetti waxtu bu toftalee fukki simili ak ñeent. Tey la gaawoo juróom ñaari fan ci Rakki Gàmmu dëppoo fukki fan ak juróom ñeent ci weerub septembre ci atum 2026. Mohamed Brahim Mbaye moo féeteeg wàllu machine bi. RSI Radio Sénégal International Khalifa Lo ci kàddu gi Soxna Adama ji juróomi waxtu di 5 heures toftal na juróom fukki simili ak ñett. Kon filee ki simili rek daanu fas yéene julli suba. Man tam maa ngay dem waajal waxtu bi incha allahu rabbi. Yeneen i këyit nag bu yéegee daan leen ko jàngal ci kàttanu sunu borom.
1: من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

Assalamu alaikum, mbokk auditeur auditrice ci 92.5 Radio Sénégal International, ñu nuyuwaat leen bu baax a baax, sargal leen, jaajëfal leen. Adiawa Fall ci kaddu gi xalifa lu nekk ci wàllu xarala gi, ñu gërëm bu baax Joseph John ci xibaaru gàttal yooyu, ñu ngi koy gërëm bu baax, rek sargal ko, jaajëfal ko. Léegi rek ñu bàyyi leen ak seen armée nation.

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamtene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanle ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamtene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.